نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين محترم حضرات آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سماعت فرما رہے ہیں اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں آفس میں گاڑیوں میں میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالی آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے

معزز سامعین، آج کے پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں ایمان کی چند علامتیں اور نشانیاں، یا یوں سمجھ لیجئے وہ صاحب ایمان لوگ، وہ لوگ جن کے اندر ایمان پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ نشانیاں قرآن پاک میں بیان فرمائے، اور انشاءاللہ آج کے پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایمان اور ایمان والوں کی علامتیں اور نشانیاں کیا ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہر انسان کمال کو، عظمت کو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے، اور پھر وہ عظمت، وہ کمال پانے کے لیے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے جہاں کمال کا آخری درجہ ہو، ہر انسان اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، یاد رکھیں، کوئی بھی انسان اپنے طور پر اعلیٰ درجے کمال حاصل کرنے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے، وہ اس وقت تک کمال کے اعلیٰ درجوں پر فائز نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، ربط اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کریں، کیونکہ درجوں کی بلندی، کمالات کا عطا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں کوئی بھی بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ کمال حاصل کرے، وہ عظمتیں حاصل کریں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس کے لیے بندے کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے ایمان کو سب سے پہلے مکمل کرنا ہوگا۔ آج میں آپ کی خدمت میں سورہ انفال کی آیات کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا، جن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور ایمان والوں کی علامتیں اور نشانیاں بیان فرمائیں، تاکہ ہم لوگ یہ جان سکیں ہم دعویٰ تو ایمان اور اسلام کا کرتے ہیں، کیا وہ چیزیں، وہ علامات، وہ نشانیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں جو ایک ایمان والے کے اندر موجود ہوں، اور جن کا ذکر دنیا کے کسی بندہ بشر نے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ معزز سامعین، سورہ انفال کی دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانیاں اور علامتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون، بے شک کامل ایمان والے، الذین، وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ تعالی کا ذکر کیا جائے، تو وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل بھی کرتے ہیں۔ اور فرمایا، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ لوگ جو صحیح صحیح نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رزق دیا اس میں سے
اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ اولئک ہم المؤمنون حقا، فرمایا یہی پکے ایمان والے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہی لوگوں کے لیے درجے ہیں۔ ومغفرۃ، اور بخشش ہے۔ ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں یہ ایمان والوں کی نشانیاں بتائیں، علامتیں بتائیں، اور بتایا کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، کمال ایمان کا وہ درجہ جس تک پہنچنے کی ہر مومن کے دل میں آرزو موجود ہے، اور اس کے لیے اسے ہر ممکن کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اس درجے پر، یعنی کمال ایمان کے درجے پر، وہی خوش نصیب لوگ فائز ہوتے ہیں جو ان صفات کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کر لیتے ہیں، اور یہ وہ صفتیں ہیں ایمان والوں کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں۔

معزز سامعین، ان آیات کی روشنی میں جو چیزیں، جو علامتیں ایک بندہ مومن کے اندر پائی جانی چاہیے اس کے ایمان کے مکمل ہونے کے طور پر، ان میں سے سب سے پہلی علامت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اس صاحب ایمان، کامل ایمان والے بندے کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں۔ علماء حق یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی نافرمانی کا دل میں خوف رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور خوف کرے۔ خوف کی یہ قسم گناہگاروں کے ساتھ خاص ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری قسم فرمایا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت سے اور اس کی ہیبت سے ہر وقت خوف اور ڈر رکھتے ہیں۔ خوف کی یہ قسم اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے ساتھ خاص ہے جو اولیاء اور صلحاء ہیں، کیونکہ وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی ہیبت کو پہچانتے ہیں اور شدید ترین اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف محسوس کرتے ہیں۔ لیکن بندہ مومن کی شان بڑی عجیب ہے، جب کسی بھی صاحب ایمان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی شان کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ بندہ اپنے مرتبے کے مطابق اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اتنا مشغول کر دیتا ہے کہ اسے نہ عذاب کا خوف رہتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا۔ بندہ مومن کے جو کامل ایمان والے ہیں ان کی دوسری نشانی قرآن پاک میں یہ بیان کی گئی کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے جو قوت ایمان ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کے دلوں سے ہر قسم کا شک اور شبہ ختم ہو جاتا ہے اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عرفان اور پہچان کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسری نشانی یہ بتائی گئی کہ ایمان والے اور کامل ایمان والے لوگ ہر کام میں اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے جو اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کئی مقامات پر ایمان والوں کو کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کریں، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہوتا ہے۔ معزز سامعین، یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کامل ایمان والے لوگوں کے لیے ارشاد فرمائیں۔

معزز سامعین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کامل ایمان والے لوگوں کی جو چوتھی نشانی ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ وہ کامل ایمان والے لوگ نماز کو تمام ارکان سمیت اپنے وقت مقررہ پر صحیح صحیح ادا کرتے ہیں۔ تو جو اس طرح فرض نماز ادا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے نمازیوں کو یہ خوشخبری اور بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرماتا ہے، اور صحیح عقیدے، ایمان اور نماز کے فرائض و شرائط کے ساتھ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، ایسی نماز ایمان والوں کے لیے معراج کا درجہ اور حیثیت رکھتی ہے۔ پانچویں نشانی جو ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی وہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رزق عطا فرمایا ان میں سے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن اپنے مال سے جب اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے کو دنیا کی 70 مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔

معزز سامعین، جن اللہ تعالیٰ کے بندوں میں یہ صفتیں پائی جائیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف اور ڈر بھی رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام قرآن مجید کی جب تلاوت کی جائے تو اس وقت ان کے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی کریں، نماز بھی پڑھیں اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں۔ جن لوگوں کے دلوں میں اور جن لوگوں کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں وہ کامل ایمان والے لوگ ہیں، ان کا ظاہر بھی اللہ تعالیٰ نور علی نور بنا دیتا ہے اور ان کا باطن بھی بقائے نور بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر یہ کرم فرماتا ہے کہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ درجے حاصل کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزت والی روزی عطا فرماتا ہے۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر درجے ہوں گے، اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک جو وسعت ہوگی وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ ساری دنیا اس میں سما جائے، پھر بھی وہ جگہ بڑی اور خالی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے تمہارے جنت کے جو درجے ہیں وہ بڑھیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں درجے عطا فرمائے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ضرور ہمیں ارشاد فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے درجے جو تمہیں سونا چاندی خرچ کرنے سے نہیں ملتے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے وہ درجے عطا فرماتا ہے۔ معزز سامعین، بعض صوفیہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تمام عبادات سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، کیونکہ باقی جتنی بھی عبادتیں کی جاتی ہیں ہر عبادت کا مقصد یہ ہوتا ہے، اور ہر عبادت وسیلہ ہوتی ہے بندے کو اللہ تعالیٰ کے ذکر تک لے جانے کے لیے۔ ذکر اللہ تعالیٰ کا بندے کو ہر وقت اپنی زبان اور اپنے دل پہ جاری رکھنا چاہیے۔ ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک ذکر لسانی یعنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور دوسرا ذکر قلبی یعنی دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ انسان اپنی زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اور ذکر قلبی یہ ہے کہ انسان زبان اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہو لیکن اس کی آواز کان نہ سنے اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کرتا رہے، اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے صوفیہ کی زبان میں، اور یہ ذکر قلبی یعنی دل میں اللہ کی یاد جو ہے وہ مہک رہی ہو۔

معزز سامعین، جو لوگ دنیا کی زندگی میں اپنے رب سے ذکر کرتے کرتے رب کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، پھر ان کے دل میں، ان کی سانسوں میں، ان کی زندگی میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے یہی باقی رہ جاتا ہے۔ وہ جب سانس لیتے ہیں، سانس اندر جائے تو اللہ بار آئے تو ہو، یہی ان کی ضربیں ہوتی ہیں۔ کسی نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا کہ کیا آپ سچے مومن ہیں؟ تو آپ نے ایمان کی دو قسمیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا، ایمان کی پہلی قسم ہے شہادت کا اقرار کرنا، اور ایمان کی دوسری قسم ہے کامل ایمان حاصل کرنا۔ فرمایا، اگر آپ کا سوال ایمان کی پہلی قسم کے متعلق ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت کا اقرار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کو، فرشتوں کو نورانی مخلوق مانتا ہوں، اور آسمانی کتابوں اور اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں کا یقین رکھتا ہوں، قیامت اور جنت و دوزخ کے برحق ہونے کی تصدیق کرتا ہوں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اعمال کے حساب و کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے پر ایمان لاتا ہوں، تو میں مومن ہوں، کیونکہ ان تمام چیزوں کو میں صمیم قلب یعنی اپنے دل سے تصدیق بھی کرتا ہوں اور زبان سے اقرار بھی کرتا ہوں۔ معزز سامعین، یہ ایمان والے لوگوں کی پہلی قسم ہے جو زبان اور دل سے ان چیزوں کو مانتے ہیں۔ فرمایا، صاحب ایمان لوگوں کی دوسری قسم وہ ہے، یعنی وہ کامل ایمان ان کے اندر پایا جائے، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو، ان پر خوف طاری ہو جائے، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ کا پر وہ توکل اور بھروسہ رکھیں، جیسے سورہ انفال کی ان آیات میں ذکر ہوا۔ فرمایا، تو مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میں نہیں جانتا کہ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے یا نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری کی یہ عاجزی اور انکساری تھی، کیونکہ وہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کے ذکر میں زندگی گزار رہے تھے۔

احباط کرنی چاہیے اور صرف زہری اعمال اور اقرار پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ ذکر کی درس کی محافل میں ہوتے ہیں مگر ان کے دل دنیا کی محبت میں سیر کر رہے ہوتے ہیں، بزنس اور کاروبار میں ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مسلسل نیک اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جنت کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور اس سے ایسا عمل اور گناہ ہوتا ہے کہ وہ جہنم کی اتھا گرائیوں میں گرنے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا اسی کے مقابلے میں ایک آدمی مسلسل دوزخیوں والے گناہوں والے اعمال کرتا رہتا ہے اور اس کے اور جہنم تک پہنچنے میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ ایسا عمل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ معزز سامعین، ہم سب کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا فضل مانگنا چاہیے اور اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد کرنا چاہیے۔

معزز سامعین، حضرت ابراہیم بن آدم بلخی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرہ کے بازار میں سے گزر رہے تھے تو اہل بصرہ نے آپ کو دیکھ کر گھیر لیا اور آپ سے عرض کرنے لگے کہ اے ابو اسحاق، اللہ تعالی نے اپنی کتاب مقدس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اور اہل بصرہ کہنے لگے، ہم عرصہ دراز سے اللہ تعالی سے دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہماری التجائیں دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ تو آپ اس بصرہ کے بازار میں کھڑے ہو گئے، ابراہیم بن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ نے اہل بصرہ کو فرمایا، تمہارے اندر 10 باتوں کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی تمہاری دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ معزز سامعین، حضرت ابراہیم بن ادہم کی ان 10 باتوں کو کئی علماء نے اپنی کتابوں کی زینت بنایا اور لوگوں کی اصلاح کے لیے اس کو پیش کیا۔ آپ بھی بڑی توجہ سے سنیں اور پھر غور و فکر کریں، کیا ہمارے اندر یہ کمی تو نہیں پائی جاتی جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری دعا کو رد فرما دے۔

آپ نے فرمایا اے اہل بصرا، تمہارے اندر جو 10 چیزیں عیب پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرما رہا، یا کسی کے اندر بھی یہ 10 چیزیں

نحمده ونصلي ونسلمه على رسوله الكريم أما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين محترم حضرات آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سماعت فرما رہے ہیں سڈنی آسٹریلیا سے آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں آفس میں گاڑیوں میں میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔

معزز سامعین، آج کے پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں چند باتیں اس حوالے سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ آج کے دور میں، زمانے میں بہت سارے حضرات اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ مال، دولت، کاروبار، بزنس، ہر چیز ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، دن کو چین نہیں ملتا، ہر بندے کی زبان پر یہ سوال ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، میری بہنوں، میرے عزیزو، اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے کہ جس میں ہمارے ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ بہرحال، اگر ہمارا کوئی بھی شکوہ ہو، کوئی بھی شکایت ہو، کوئی بھی سوال ہو، چاہے ہماری انفرادی حیثیت سے، چاہے ہماری قومی حیثیت سے، چاہے ایک بندے کو کوئی پرابلم یا کوئی پریشانی ہو، یا تمام لوگ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، اگر قرآن پاک سے، دین سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے رجوع کریں گے تو اسلام، دین، قرآن پاک ہر سوال کا جواب دے گا۔ جو لوگ قرآن پاک کی تعلیمات پر اور اس جواب پر عمل کرتے ہیں، یقیناً ان کو اگر بے چین ہوتے ہیں تو چین مل جاتا ہے، بے سکون ہوتے ہیں تو سکون مل جاتا ہے، اور کسی مصیبت، دکھ، پریشانی میں ہوں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی برکت سے ان کی ان پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، میری بہنوں، میرے عزیزو، یاد رکھیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر، قرآن پاک کو چھوڑ کر، دنیا کے مال و دولت یا کسی اور راستے سے سکون، آرام، مصیبتوں سے نجات ڈھونڈنا شروع کریں گے یا کوشش کریں گے تو یاد رکھیں، وہ مصیبت، وہ پریشانی، وہ دکھ کم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا راستہ اپنے آرام، سکون اور مصیبتوں سے نجات کے لیے ڈھونڈیں گے تو وہ مصیبتیں بڑھتے ہی چلی جائیں گی۔ لہٰذا ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کریں، قرآن پاک کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں بھی نصیب فرمائے گا۔

معز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں، آپ پر درود و سلام، آپ سے محبت، آپ کی سنت پر عمل، یہ انسان کی زندگی میں بھی برکت لاتا ہے، رزق میں بھی برکت، گھر اور اولاد میں بھی برکتیں لانے کا سبب اور وسیلہ بن جاتا ہے۔ معزز سامعین، آج بہت سارے لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے اور مال و دولت میں برکت نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں اور بہت سارے احکامات کا، بہت ساری چیزوں کا ذکر فرمایا، وہاں پر ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے کو جو اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب، خالق اور مالک مانتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ سورہ ابراہیم جو کہ 13 سپارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں مزید اضافہ کر دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال کی شکل میں، رزق کی شکل میں، دنیا کی نعمتوں کی شکل میں جو نعمتیں عطا فرمائی، جو کچھ عطا کیا، ان تمام نعمتوں کے ملنے پر لئن شکرتم، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے، اس کی تعریف کرو گے اور اس کا شکریہ ادا کرو گے، تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میں تمہارے رزق میں، تمہارے کاروبار میں اور تمہارے گھروں میں، یعنی جو بھی میری نعمتیں ہیں ان میں اور اضافہ کروں گا، ان کو اور زیادہ کروں گا۔ اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت دی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحیح سلامت یہ اعضاء، یہ جسم عطا کیا، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، یہ نعمتیں عطا کیں، اور پھر کھانے کے لیے ہر طرح کا رزق دیا، پھر تمہیں دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے تمہیں رزق دیا، کاروبار دیا، بزنس دیا، رہنے کے لیے خوبصورت آرام دہ گھر دیے، سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھی اچھی سواریاں عطا کیں، اور پھر آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تمہیں بیوی عطا کی، تمہیں اولاد عطا کی، تو ان تمام چیزوں پر چاہیے تو یہ تھا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے اس کے حکم کے مطابق۔ اور اگر یہ ساری نعمتیں ملنے پر بھی بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر وہ کفر کرے گا، ناشکری کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِید، یاد رکھو پھر میرا جو عذاب ہے یہ بڑا سخت ہے۔ معزز سامعین، یاد رکھیں، برکت یہ ایک لفظ بولا جاتا ہے، ہر مسلمان ایک مسلمان سے جب ملتا ہے تو یہی دعا دیتا ہے اور دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ تیری زندگی میں، تیرے رزق میں، تیرے گھر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نعمت ہے، جیسے انسان کی اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جیسے انسان کی جو بزنس اور کاروبار ہے نعمتیں ہیں، اور جو دولت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے،
اسی طریقے سے دنیا کی جو اور انسان کی صحت، جوانی اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور ان کا صحیح رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے۔ اسی طریقے سے ان تمام چیزوں کے ملنے پر اور ان چیزوں کے اندر اگر انسان کو برکت نصیب ہو جائے تو پھر یاد رکھیں دنیا اور آخرت انسان کی سمر جاتی ہے۔ برکت کا معنی ہے اس طرح انسان کی ضرورت پوری ہو جائے کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے، کوئی کام ہو، کوئی انسان، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف بھی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ پانچ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، نماز کے تمام شرائط، واجبات، سنتیں، فرائض ادا کرتے ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ اس طرح فرما دیتا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ میرے مسلمان بھائیو، یہ انسان کی زندگی میں، اس کے کاروبار میں، اس کے گھر میں، اس کی اولاد میں برکت کی نشانی ہے کہ انسان کی ہر ضرورت پوری ہو جائے اور انسان کو پتہ بھی نہ چلے۔ آمدنی، مال و دولت چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن انسان کی ضرورت پوری ہوتی رہے، یہ رزق میں برکت کی نشانی ہے۔ اور جسم میں برکت یہ ہے، انسان عمر بھر، چاہے کتنی ہی اس کی عمر کیوں نہ ہو جائے، وہ اتنی طاقت انسان کے جسم میں باقی رہے کہ وہ اپنی ضروریات پوری کرتا رہے اور کسی کا محتاج نہ ہو، یہ انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان جب بھی آپس میں ایک دوسرے کو ملیں تو ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم میں، تمہارے گھر، مال، اولاد، ایمان میں برکتیں عطا فرمائے۔ میرے مسلمان بھائیو، یہ برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، حضور کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو عطا فرمائی۔ صحابہ اکرام کے ذریعے یہ تابعین کو، تبع تابعین اور ہر آنے والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا رہا۔ آج بھی جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی برکت کے اصول کے لیے دین اسلام کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو برکتیں عطا فرماتا ہے، اور جو لوگ اس چیز سے محروم کر دیے جاتے ہیں، جیسے آج ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے محروم ہو چکے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یہ جو برکت ایک نعمت ہے اس سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے یہ جو برکت جیسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اس سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کے گھروں میں برکت نہیں ہوتی، جن لوگوں کے مال میں، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، اولاد میں برکت نہیں ہوتی، وہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیشہ سکون اور دل کا اطمینان حاصل نہیں کر سکتے، دن رات شکایات کرتے رہتے ہیں، دن رات پریشان رہتے ہیں، اور دنیا کی دولت میں، دنیا کے مال میں اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی ان خوشیوں میں، رسموں میں، رواجوں میں اپنے دلوں کا سکون اور اطمینان تلاش کرتے ہیں۔
حالانکہ میرے مسلمان بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، یاد رکھو، دل کا جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، وہ دنیا کی کسی چیز سے انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ دل کا جو سکون ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یہ جو برکت ہے، اللہ کا انعام جو ہے، اس کے ملنے سے بندہ دل کا سکون حاصل کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں ان کو پورا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے فرائض کو پورا کرتے ہوئے اگر تم دنیا کا مال و دولت حاصل کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس مال و دولت میں برکت عطا فرمائے گا، یعنی اس کے ذریعے تمہیں سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا کے فرائض کو پورا نہیں کرو گے، احکامات کو پورا نہیں کرو گے، اور دنیا کے مال اور دولت کو حاصل کرتے رہو گے، تو مال اور دولت تمہیں بہت زیادہ ملے گا، مگر اس مال و دولت سے اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لے گا۔ جب اس مال و دولت میں برکت نہیں رہے گی تو تمہیں کبھی بھی گھر میں اولاد سے، بیوی سے اور عزیزوں سے کبھی سکون نہیں ملے گا۔ ان بھائیو، میرے عزیزوں، برکت یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نصیب کب ہوتی ہے، یہ حاصل کب ہوتی ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے۔

معزز سامعین، میں خاص طور پر اپنے ان بھائیوں، ان بہنوں، ان عزیزوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا جو دنیا کی محبت میں غفلت کی وجہ سے اپنے دین سے بہت دور جا چکے ہیں اور مال و دولت کا ایسا نشہ ان پر سوار ہوا ہے کہ وہ دولت ہی کو سب سے بڑی قوت سمجھتے ہیں اور ہر مصیبت کا مقابلہ دولت سے کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کی ہر خوشی دولت میں تلاش کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی اولادوں کو، اپنے عزیزوں کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مال و دولت کے ذریعے دنیا کی ہر خوشی دے دیں گے۔ میرے مسلمان بھائیو، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے بے شک اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں، ماں باپ کے لیے اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک اسی وقت ہوتی ہے جب وہ ماں باپ کی فرما بردار ہو، جب ماں باپ کی خدمت کریں، اور خاص طور پر جب ماں باپ کو اپنی اولاد کی خدمت کی ضرورت ہو بڑھاپے میں۔ اگر جوانی میں ماں باپ بھی دنیا کی عیاشیوں میں، مستیوں میں، مال و دولت میں وہ مزے لیتے رہے اور اولاد کی بھی پرواہ نہ کی، تو خود سوچیں، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ اولاد ان کی جب نافرمانی کرے گی اور ان کا کہا نہیں مانے گی تو کتنا بڑا دکھ

0: نیچے.
1: معزز سامعین, ہر انسان یہی چاہتا ہے میرے گھر میں, رزق میں, اولاد میں برکت ہو. اب یہ برکت جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, اس کی نعمت ہے, یہ کیسے حاصل ہوگی؟ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اس کا اعلان فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے, تو لَأَزِيدَنَّكُمْ, یاد رکھو یہ نعمتیں کبھی تم سے کوئی چھینے گا نہیں, کبھی ختم نہیں ہوں گی, بلکہ یہ نعمتیں ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گی, اور اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بھی تمہیں عطا فرمائے گا. میرے مسلمان بھائیو, اور اگر ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرو گے تو پھر اِنَّ عَذَابِ لَشَدِید, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھو پھر جو میرا عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں ہم کسی بندے کو کوئی تھوڑی سی بھی مدد کر دیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جس کی ہم نے مدد کی ہے وہ ہمارا شکریہ ادا کرے, ہمارا احسان مانے, جھک کر سلام کرتا رہے. اگر وہ ایسے کرتا ہے تو ہم اس کی اور زیادہ مدد کرنے کو تیار رہتے ہیں. ورنہ اگر کوئی بندہ جس کو ہم نے مدد کی وہ ہمارا شکریہ ادا نہ کرے, سلام نہ کرے, تو ہم ایسے بندے کو اپنے قریب تک نہیں آنے دیتے. چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو, چاہے وہ پڑوسی ہو, دوست ہو, دینی بھائی ہو, کتنے ہی رشتے کیوں نہ ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, عالم ہو, پیر ہو, اگر ہم نے کسی کی مدد کی, انہوں نے اگر ہماری تعریف کی, شکریہ ادا کیا, تو پھر ہم ان کی اور مدد کرتے ہیں, اور اگر وہ ہمارا شکریہ ادا نہیں کرتے تو پھر ہم ان سے نفرت کرتے ہیں, ان کو قریب نہیں آنے دیتے, اور ان کی پھر مدد بھی نہیں کرتے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہم پر بھی کوئی احسان کر رہا ہے, ہماری بھی تو کوئی مدد کر رہا ہے, ہمیں بھی کسی نے یہ زندگی دی تو اس نے احسان فرمایا, ہمیں بھی یہ جو ہماری سانسیں چلتی ہیں یہ کوئی ہمیں دے رہا ہے, ہم صبح و شام جو رزق کھاتے ہیں یہ کوئی دینے والا ہے, ہماری آنکھیں جن سے ہم نے دیکھتے ہیں, ہمارے کان جن سے ہم سنتے ہیں, ہماری زبانیں جن سے ہم بولتے ہیں, ہمارے ہاتھ جن سے ہم پکڑتے ہیں, پاؤں جن سے چلتے ہیں, دماغ جن سے سوچتے ہیں, اور بہت ساری نعمتیں, لباس جو پہنتے ہیں, گھر جن میں رہتے ہیں, یہ دنیا کی تمام نعمتیں ہمیں بھی کوئی دے رہا ہے, تو ہم پر وہ احسان کر رہا ہے دینے والا, ہمارا خالق, ہمارا مالک, ہمارا رب. تو کیا ہم اپنے رب کا جو ہمیں دے رہا ہے, ہمیں جب کسی رشتہ دار کی ہم مدد کرتے ہیں تو ہم اس کو اتنی زیادہ نعمتیں تو نہیں دیتے جتنی اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے. ہم تو معمولی سی کوئی نعمت کسی کو دے دیں تو کہتے ہیں وہ ہمارا شکریہ ادا کرے, سلام کرے, وگرنہ ناراض ہو جاتے ہیں, دوبارہ قریب نہیں آنے دیتے. تو پھر اللہ تعالیٰ کو دیکھو, جو ہمیں ماں کے پیٹ میں تھے تو وہاں بھی اس نے ماں کے خون کو ہمارے لیے دودھ بنا کر ہمیں رزق عطا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے بچپن سے لے کر مرتے دم تک ہمیں دنیا کی بے شمار نعمتیں عطا کیں, اس کے باوجود ہم اگر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے, اس کا احسان نہیں مانتے, تو پھر اللہ تعالیٰ وہ رب, وہ کتنا رحیم ہے, وہ کتنا کریم ہے, پھر بھی ہمیں عطا کر رہا ہے, اور اس کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو پھر میں تمہیں اور زیادہ بھی عطا کروں گا. میرے مسلمان بھائیو, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا صحیح طریقے سے اور حقیقی شکر تو یہ ہے کہ انسان وہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق انسان خرچ کرے۔ مثال کے طور پر یہ ہمارا جو جسم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، زبان اللہ تعالیٰ نے دی یہ اس کی نعمت ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے تو اس سے سچ بولیں، اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس سے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کریں، یہ زبان کا شکر ہوگا۔ کان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اس سے ہمیشہ اذان سنیں، قرآن پاک کی تلاوت سنیں، نبی پاک کی نعت سنیں اور اچھی اچھی باتیں سنیں، یہ کانوں کا شکر ہوگا۔ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان سے ہمیشہ کوشش کریں اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی زیارت کرنے کی، ماں باپ کی زیارت کرنے کی کوشش کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق کہ ماں باپ کو دیکھیں گے تو حج عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے جو باقی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائیں ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے مطابق ہمیں خرچ کرنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ ان میں برکتیں عطا فرمائے گا۔

معزز سامعین، جب انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو، چاہے وہ جسم کے ساتھ ہوں، چاہے وہ مال و دولت کی شکل میں ہوں، چاہے اولاد کی شکل میں ہوں، میں نے عرض کیا آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی کے مطابق استعمال کریں گے تو یہ تمہارے جسم کا شکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد دی ہے تو بے شک اولاد کو اپنے فائدے کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے آپ دنیا کی تعلیم بھی دیں، سب کچھ سکھائیں، مگر اس اولاد کا حق اور شکریہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت ادا ہوگا جب اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولاد کو یہ سکھاؤ گے کہ تمہارا ایک رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، جس نے تمہیں، ہمیں، ساری کائنات کو پیدا کیا، اس رب کے یہ حکم ہے، اولاد بیٹوں کو بتاؤ یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حلال ہے، بیٹیوں کو بتاؤ اپنے سروں پر اوڑھنیاں اوڑھو، اپنے رب کے احکامات پر عمل کرو۔ جب ماں باپ اپنی اولاد کو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچاتے ہیں تو یقیناً وہ اولاد کا شکریہ اور حق ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اگر مال و دولت عطا کیا ہے تو اس مال اور دولت سے غریبوں کی مدد کی جائے، زکوٰۃ جو فرض ہے سب سے پہلے وہ ادا کی جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے، اور اپنے عزیزوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے مسلمانوں کی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی اس سے مدد کی جائے۔ میرے مسلمان بھائیو، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان پر شکر ادا کرنے کا طریقہ، اور یہی وہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے جو لوگ اس کو اپناتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی دی ہوئی ہر نعمت میں برکت ڈال دیتا ہے، پھر اولاد بھی ماں باپ کے لیے سکون کا، اطمینان کا ذریعہ بنتی ہے، چاہے وہ اولاد جوان ہو یا بچے ہوں، چاہے ماں باپ دنیا میں ہوں یا چلے جائیں، پھر بھی اولاد ان کے لیے ایصال ثواب کا، دعا کا، اور قبر میں، آخرت میں اپنے ماں باپ کے لیے وہ اولاد بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیو، جو مال و دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو یہ مال، یہ دولت ہماری نجات کا اور بخشش کا ذریعہ بن جائیں گی، اور اس مال و دولت کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہم غریبوں پر خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر خرچ کریں گے، تو ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبر میں اور آخرت میں اس مال و دولت کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے گا۔ اور جو لوگ گن گن کر آج ایک ملین ہو گیا، دو ملین ہو گئے، اتنے مکان بنا لیے، اتنی پراپرٹیز بنا لیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگ وہ لوگ ہیں کہ قیامت کا جب دن ہوگا یہی ڈالر اور یہی پاؤنڈ اور یہی مال، یہی سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان کے جسموں پر لگایا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جس کو دنیا میں تم گن کے سنبھال کے رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر زکوٰۃ اور صدقہ اور غریبوں پر خرچ نہیں کرتے تھے، تو یہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کا عذاب بن جائے گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیو، ایک تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب تم ان تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال کرو تو پھر اس کے بعد جب بھی تمہاری زبان کھلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے تمہاری زبان
کھلنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے لوگو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکریہ ادا کرو اور کفر نہ کرو، نہ شکری نہ کرو۔ میرے مسلمان بھائیو، جن لوگوں نے اس دنیا میں سب سے پہلے اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کیا، اپنے جسم کو بھی استعمال کیا، زبان کو کھولا، آنکھ سے دیکھا، کان سے سنا، ہاتھ سے پکڑا، پاؤں سے چلا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کی جن لوگوں نے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اولاد دی اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات انہوں نے پڑھائے، سکھائے، عمل کرایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مال و دولت دیا اس مال و دولت کو بھی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کیا، پھر اس کے بعد ان لوگوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، دن میں فرائض پڑھے، رات کو نوافل پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کی، جب بھی وہ اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ اس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ خاص طور پر اولیاء اللہ جو بزرگان دین ہے، وہ ہر ویک میں، ہر رات میں، ہر مہینے میں وہ کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی بہانے سے لوگوں کو اکٹھا کرتے، ذکر کی محفل کرتے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے۔ جب وہ لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے لوگوں کو کراتے ہوئے چلے جاتے ہیں، تو اب قیامت تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَذْكُرُونِ، دنیا میں تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، تو تمہاری زندگی اور پھر تمہاری موت کے بعد اَذْكُرُكُمْ، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آج دیکھو نا، ایسے ایسے اولیاء اللہ ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز کو دیکھ لیں، داتا علی اجویری کو دیکھ لیں، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، جن کو دنیا سے گئے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے، سو سال کسی کو ہو گئے، لیکن آج بھی لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، اپنے مال کو، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق استعمال کیا، اور پھر ساری زندگی ذکر میں، یاد الہی میں گزاری۔ اللہ تعالیٰ آج بھی ان کی قبروں پر ہر لمحے کروڑوں رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو لوگ ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان رحمتوں سے اور ان برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر زندگی میں بھی برکتیں عطا فرمائے، مرنے کے بعد بھی ہماری اولادوں پر اور ہماری قبروں پر اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، تو اس مختصر سی زندگی میں ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اس طرح عمل کریں جس طرح اس کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی ان باتوں پر سن کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔